リだの。レイママリリスラハ。レイママリリスラハ。ゴルジメパタイゴ。パンカンガネ。アンディエムシアンのコアセンを。ジョーザーロフィ。ほら。